Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sloboda u stradanju Hristovom. Ovaploćenje i stradanje Hristovo se ne može objasniti mimo slobode koju On ima kao Bog. Gospod Hristos nije stradao po nužnosti i kao što je slobodno uzeo telo, tako je i slobodno stradao. Sin Boži je mogao da postrada i da bude raspet na krstu upravo zato što je kao ličnost slobodan da gradi odnose sa svetom koji su samo njegovi. Samo se Sin ovaploćuje i strada. Otac blagovoli, a Duh Sveti sadejstvuje u svemu što Sin čini u svetu. Gospod Isus Hristos strada i pored toga što ima nestradalnu božansku prirodu. Strada svojom stradalnom čovečanskom prirodom kao ličnost, čineći to radi našeg spasenja. To, međutim, nikako ne znači da je Hristos podeljen na dva dela i da čovjek umire, a Bog vaskrsava. Jedan je Hristos, jedan isti, koji strada i vaskrsava. Ako bi se stradanje Hristovo odnosilo samo na čovjeka, Isusa, tada njegova krv ne bi mogla imati za nas spasonosni značaj. Jedno od suštinskih pitanja je da li na krstu umire Bog. Sin Boži pri ovaploćenju prima sve što pripada čovjeku, osim greha. To znači da Hristos, došavši u svijet posle Adamovog pada i postavši čovjek, može da primi i samu smrt. Sveti Kirilo Aleksandrijski kaže da je nestradalni Logos postradao telom. Dakle, za Boga koji je postao čovjek, može se reći da strada i umire na krstu. Pred nama je tajna koju nije lako objasniti i koja se prihvata jedino verom u Boga koji je slobodan, ne samo kada pokazuje silu, nego i kada pokazuje nemoć.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo Svetog Epifanija. U nedelju 24. maja na dan praznika svetih ravnoapostolni Kirila i Metodija prosvetitelja slovenskih sveštenim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava Niške bogoslovije posvećene svetoj braći. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načastvovao je mitropolit Timočki Larion u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Nakon evanđelske perikope prazničnu besedu proizneo je episkop Isihije. Po zamolnoj molitvi, mitropolit Nikodim je osvetio slavske darove i prerezao kolač, pripremljen povodom slave ovog časnog učilišta. Evharistijskom sabranju usledila je prigodna akademija u svečanoj sali bogoslovije. U subotu 23. maja u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu otpočela je proslava nebeskih pokrovitelja Niške bogoslovije. Večernjom službom načastvovao je episkop Valjevski Isihije u molitvenom prisustvu arhijereja Timočkog Ilariona i Niškog Arsenija. Posebna radost za ovo učilište i hram jeste dolazak čestica moštiju svetog vladike Nikolaja i svetog oca Justina Ćelijskog, koje i svetinja u kojima počivaju i čekaju drugi Hristov dolazak doneo episkop Isihije. Svete mošti dvojice velikih učitelja vere pravoslavne bit će nadalje čuvane u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu. Arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori, jedan od najistaknutijih savremenih duhovnika koji je doneo pojas Presvete Bogorodice u Beograd radi poklonjenja vernika, posjetio je 24. maja na praznik Svetih Kirila i Metodija manastire Lelići Ćelije, gde se poklonio moštima prepodobnog Justina i Svetog Nikolaja. U pratnji vatopedskog igumana bili su njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski Dosite i vikar patrijarha srpskog Porfirija i bratija manastira Vatoped. Sa blagoslovom njegovog

Sloboda u stradanju Hristovom. Ovaploćenje i stradanje Hristovo se ne može objasniti mimo slobode koju On ima kao Bog. Gospod Hristos nije stradao po nužnosti i kao što je slobodno uzeo telo, tako je i slobodno stradao. Sin Boži je mogao da postrada i da bude raspet na krstu upravo zato što je kao ličnost slobodan da gradi odnose sa svetom koji su samo njegovi. Samo se Sin ova pločuje i strada. Otac blagovoli, a Duh Sveti sadejstvuje u svemu što Sin čini u svetu. Gospod Isus Hristos strada i pored toga što ima nestradalnu božansku prirodu. Strada svojom stradalnom čovečanskom prirodom kao ličnost, čineći to radi našeg spasenja. To, međutim, nikako ne znači da je Hristos podeljen na dva dela i da čovjek umire, a Bog vaskrsava. Jedan je Hristos, jedan isti, koji strada i vaskrsava. Ako bi se stradanje Hristovo odnosilo samo na čovjeka, Isusa, tada njegova krv ne bi mogla imati za nas spasonosni značaj. Jedno od suštinskih pitanja je da li na krstu umire Bog. Sin Boži pri ovaploćenju prima sve što pripada čovjeku, osim greha. To znači da Hristos, došavši u svijet posle Adamovog pada i postavši čovjek, može da primi i samu smrt. Sveti Kirilo Aleksandrijski kaže da je nestradalni logos postradao telom. Dakle, za Boga koji je postao čovjek, može se reći da strada i umire na krstu. Pred nama je tajna koju nije lako objasniti i koja se prihvata jedino verom u Boga koji je slobodan, ne samo kada pokazuje silu, nego i kada pokazuje nemoć.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 25. maj u prošlosti. Na današnji dan 1804. godine postavljena je prva đumrukana carinarnica Karađorđeve Srbije na Savi kod Ostružnice, o čemu svedoče i zapisi Petra Jokića Karađorđevog Buljubaše. Datum postavljanja prve carinarnice novovekovne srpske države prihvaćen je kao dan carinske službe Srbije. 1826. rodio se Danilo I. crnogorski knjaz, a 1847. u Beogradu je otvoreno prvo srpsko kupalište i plivalište. 1873. upokojio se Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. veka, predstavnik srpskog Bidermajera, stilom i tehnikom blizak bečkim klasicistima, izradio je niz ikonostasa, među kojima su najznačajniji u Uspenskoj crkvi u Pančevu i u Eparhijskoj crkvi u Temišvaru. Kao i portrete, mrtvu prirodu kompozicije, dostizao je pravo majstorstvo kao portretista, ispoljavajući znatnu umetničku snagu i plemenitost kolorita. Njegova dela gospođa Weigling, umetnikova žena, zatim gospođa Teteši, prvendar, za remek dela srpskog slikarstva smatraju se njegov Pavle Kengelac, kao i sveti arhangel Gavrilo. 1882. rodio se major Dragutin Gavrilović i slavu nacionalnog junaka stekao je u Prvom svjetskom ratu kao komandant drugog bataljona 10. kadrovskog puka koji je vodio herojsku odbranu Beograda protiv Austrijanaca u Donjem gradu Beogradske tvrđave. 7. oktobra 1915. oko 14 časova i 30 minuta major Gavrilović je komandovao sa sabljom u ruci polazak u juriš. Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine, zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd. Major Gavrilović je preživeo taj juriš, učestvovao je i u proboju Solunskog fronta. U Drugom svjetskom ratu je bio u zarobljeništvu, dakle se vratio teško bolestan i umro je u Beogradu 1945. godine. 1897. upokojio se Milijan Josimović, prvi srpski urbanista akademik. On je završio tehničke i matematičke škole i poznatu politehniku Univerziteta u Beču. U Beograd se vratio 1845. godine. Bio je profesor liceja, profesor i rektor velike škole. Predavao je na artiljerijskoj školi i bio recezent projekta trase prve železničke pruge u Srbiji, koji je sačinio Francuz Kis. Autor je prvog statuta Beogradskog pevačkog društva, jedan od učesnika uređenja interijera Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je redovni član Društva srpske slovesnosti od 1886. i počasni član Srpske kraljevske akademije. Osnivač je i prvi predsjednik tehničke družine danas Društva inženjera i tehničara. Njegovo najpoznatije delo je objašnjenje predloga za regulisanje onog dela Beograda što leži u Šancu, objavljeno 1867. godine. Rezultat je Josimovićevog trogodišnjeg rada geodetskog snimanja turskog dela Beograda, izrade plana regulacije, a imao je za cilj da orijentalnu varoš zameni grad koji će biti građen u maniru regulacionog urbanizma Evrope tog vremena. Shvativši izvanrednu vrednost Kalemegdana, predložio je da se tvrđava i njena okolina urede kao gradski park. Na početku Knez Mihajlove ulice postoji kameno obeležje koje podsjeća prolaznike da je tu ulicu 1867. rekonstruisao Emilijan Josimović, a njegovo ime nosi i ulica pored Doma vojske Srbije koja ima samo 2 kućna broja, 2 i 4. 1901. rodio se Milenko Živković, kompozitor i dirigent, profesor, rektor i dekan Muzičke akademije u Beogradu, akademik. 1922. osnovana je prva pulmološka škola u Srbiji, a 1929. na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu izvedena je premijera Nušićeve komedije Gospođa ministarka u režiji Vitomira Bokića. 1943. upokojio se Milutin Ivković Milutinac, lekar, fudbalski reprezentativac, unuk vojvode Radomira Putnika. 1949. u Zemunu je puštena u rad prva fabrika penicilina u Jugoslaviji, a 1988. Skupština Srbije donela je zakon o zabrani pušenja u javnim i radnim prostorijama. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1901. godine rodio Milenko Živković, kompozitor i dirigent, profesor, rektor i dekan Muzičke akademije u Beogradu, akademik. I u nastavku slušamo deo njegovog opusa.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Poštovani slušaoci Radio Istočnika, emisija Kad anđeli progovore, danas su sa vama moja malenkost Vladimir Rakić, đakon i veroučitelj u Srednjoj tehničkoj školi Valjevo, i moji učenici Kristina Kojić, smer tehničar drumskog saobraćaja, i Sava Milićević, smer tehničar informacionih tehnologija. Danas govorimo o jednoj od najvećih praznika crkve, prazniku Pedesetnice, danu kada je Duh Sveti sišao na apostole i kada je rođena crkva Hristova. To nije samo događaj iz daleke prošlosti, već trenutak koji je promenio čitav tok istorije. Od uplašenih ribara nastali su propovednici koji su promenili svet. Od podeljenih naroda nastala je zajednica vere, ljubavi i istine. Šta zapravo znači silazak Duha Svetoga? Zašto sveti oci Pedesetnicu nazivaju rođenjem crkve? I kakvu poruku ovaj praznik nosi čovjeku današnjeg vremena? O tome govorimo u nastavku emisije.
3: U 50. dan po Vaskrsenju i 10. dan po Vaznesenju izlila se obilata blagodat Svetog Duha na učenike Hristove i napunila ih snagom da Hristov zakon na zemlji utvrdi. I kad se navrši 50 dana, bijehu svi apostoli jednodušno na okupu. I u jedan put nasade šum sa neba kao hujanje silnoga vjetra i napuni sav dom gdje oni sjeđahu. Pokazaše im se razdjeljeni jezici kao ognjeni i siđe po jedan na svakoga od njih i ispuniše se svi Duha Svetoga i sadoše govoriti drugim jezicima kao što im Duh davaše da kazuju. Tako se ispuni ono što je Isus Hristos svojim učenicima pred odlazak na nebo obećao. Sila Svetoga Duha odmah je počela da dejstvuje, jer je Sveti Petar nakon toga vatrenom rečju pridobio 3000 ljudi za Hristovu nauku. Pedesetnica, grčka reč Pentikosti, u judaizmu 50. dan posle Pashe, ili praznik sedmica, ili praznik žetve, ili dan prvih plodova. Prema rabinskom tumačenju u poznom judejstvu, na Pedesetnicu se slavio i spomen na primanje sinajskog zakonodavstva, za što nema biblijskog osnova. 16 Nisana, mart-april, obračunavano je 7 nedelja i sljedeći 50. dan bio je dan Pedesetnice, koji je padao 6. Sivana negde krajem maja. U vrijeme ovog jevrejskog praznika u Jerusalimskom hramu, pored molitava i žrtvoprinošenja, čitani su određeni odeljci iz Mojsijevog zakona, iz drugih sveštenih knjiga, kasnije iz Talmuda. Kao i na Pashu i na praznik Sjenica i na Pedesetnicu, svi odrasli jevreji i muškarci bili su obavezni da pohode hram u Jerusalimu. Pedesetnica je bila jevrejski dan molitve i narodu se naročito nalagalo da se tada raduje pred Gospodom, sa svojim ukućanima, svojim slugama, levitom u svome mestu, a tuđin, to jest došljak, sirota ili udovica, na mestu koje izabere Gospod Bog tvoj, da onde nastani ime svoje. Naročita crta praznovanja bio je prinos dva kvasna hleba, ispečena od novog pšeničnog brašna, prvina žetve. S njima su prinošena dva jagnjeta, kao žrtva izmirenja. I sve je to uzdizano pred Gospoda, davano sveštenicima. Budući da su hlebovi bili kvasni, nisu mogli da budu prineseni na oltaru. Druge žrtve su bile kao žrtva paljenica, tele, dva ovna i 7 jaganjaca. Sa darovima svojim i naljevima svojim, žrtva od pića, i jarac kao žrtva za greh. Sve do prinošenja pentekostnih hlebova, plodovi žetve se nisu smeli jesti, niti se mogle prinositi druge prvine. Cela svečanost je dostizala vrhunac u posvećivanju žetve Bogu kao darodavcu i kome su i zemlja i narod bili sveti, što je započinjalo prinosom pšeničnog snopa na Pashu. Interval između ova dva praznika smatran je verskom sezonom. Samo praznovanje pedesetnice u Bibliji se pominje samo na jednom mjestu. Druga dnevnika, 8. glava, 13. stih. Pedesetnica je jedini od tri velika praznika koji se ne pominje kao spomen na događaje iz jevrejske istorije. Ali takav značaj pronađen je u činjenici da je zakon dat na Sinaju 50. dana posle izbavljanja iz Egipta. Na Sinaju 50. dana posle izbavljanja iz Egipta. Prilikom izlaska narod je prinet Bogu kao žive prvine, prvi plodovi. Na Sinaju je dovršeno njihovo posvećivanje njemu kao naroda. Praobrazni smisao pedesetnice je očigledan u događajima dana pedesetnice, zabeleženim u delima apostola.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Sloboda u stradanju Hristovom. Ovaploćenje i stradanje Hristovo se ne može objasniti mimo slobode koju On ima kao Bog. Gospod Hristos nije stradao po nužnosti i kao što je slobodno uzeo telo, tako je i slobodno stradao. Sin Boži je mogao da postrada i da bude raspet na krstu upravo zato što je kao ličnost slobodan da gradi odnose sa svetom koji su samo njegovi. Samo se Sin ova pločuje i strada. Otac blagovoli, a Duh Sveti sadejstvuje u svemu što Sin čini u svetu. Gospod Isus Hristos strada i pored toga što ima nestradalnu božansku prirodu. Strada svojom stradalnom čovečanskom prirodom kao ličnost, čineći to radi našeg spasenja. To, međutim, nikako ne znači da je Hristos podeljen na dva dela i da čovjek umire, a Bog vaskrsava. Jedan je Hristos, jedan isti, koji strada i vaskrsava. Ako bi se stradanje Hristovo odnosilo samo na čovjeka, Isusa, tada njegova krv ne bi mogla imati za nas spasonosni značaj. Jedno od suštinskih pitanja je da li na krstu umire Bog. Sin Boži pri ovaploćenju prima sve što pripada čovjeku, osim greha. To znači da Hristos, došavši u svijet posle Adamovog pada i postavši čovjek, može da primi i samu smrt. Sveti Kirilo Aleksandrijski kaže da je nestradalni Logos postradao telom. Dakle, za Boga koji je postao čovjek, može se reći da strada i umire na krstu. Pred nama je tajna koju nije lako objasniti i koja se prihvata jedino verom u Boga koji je slobodan, ne samo kada pokazuje silu, nego i kada pokazuje nemoć.
1: Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014 291 358 i 291 359.

sati, dok se svake večeri od 18 časova služi akatis Presvetoj Bogorodici uz neprestano molitveno sabiranje vernog naroda. Zaključno sa subotom 30. majem od 7 sati i 30 minuta služi se sveta liturgija u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju i od 7 sati u manastiru Lelić. Vreme danas uglavnom vedro i sunčano, temperatura vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik.
1: Preduzeće za proizvodnju i prodaju Teokomerc u svojim prodajnim objektima u Valjevu i Krupnju po najpristupačnijim cenama nudi veliki izbor školskog programa i kancelarijskog materijala. Knjižare preduzeća Teokomerc nalaze se u Valjevu, u ulici Sinđelićevoj, broj 32. Telefon 014 226 566 i Krupnju u ulici Vlade Zečevića, broj 35. Telefon 015 582 752.

0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Poliklinika Intermedik. Dijagnostika u jednom danu. Specijalistički pregledi i dijagnostika bolesti srca i krvnih sudova. Gastroenterološki pregledi. Sistematski pregledi radnika i sportista. Rendgen, laboratorijska i bakteriološka dijagnostika. Kompletna ultrazvučna dijagnostika. Poliklinika Intermedik se nalazi u ulici Vlade Danilovića, broj 19. Telefoni 014-291-358 i 291-359.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 25. maj u prošlosti. Na današnji dan 1804. godine postavljena je prva đumrukana carinarnica Karađorđeve Srbije na Savi kod Ostružnice, o čemu svedoče i zapisi Petra Jokića Karađorđevog Buljubaše. Datum postavljanja prve carinarnice novovekovne srpske države prihvaćen je kao dan carinske službe Srbije. 1826. rodio se Danilo I. crnogorski knjaz, a 1847. u Beogradu je otvoreno prvo srpsko kupalište i plivalište. 1873. upokojio se Konstantin Danil, jedan od najvećih srpskih slikara 19. veka, predstavnik srpskog Bidermajera. Stilom i tehnikom blizak bečkim klasicistima izradio je niz ikonostasa, među kojima su najznačajniji u Uspenskoj crkvi u Pančevu i u Eparhijskoj crkvi u Temišvaru. Kao i portrete, mrtvu prirodu kompozicije, dostizao je pravo majstorstvo kao portretista, ispoljavajući znatnu umetničku snagu i plemenitost kolorita. Njegova dela gospođa Vajgling, umetnikova žena, zatim gospođa Teteši, prvendar, za remek dela srpskog slikarstva smatraju se njegov Pavle Kengelac, kao i sveti arhangel Gavrilo. 1882. rodio se major Dragutin Gavrilović i slavu nacionalnog junaka stekao je u Prvom svetskom ratu kao komandant drugog bataljona 10. kadrovskog puka koji je vodio herojsku odbranu Beograda protiv Austrijanaca u Donjem gradu Beogradske tvrđave. 7. oktobra 1915. oko 14:30, major Gavrilović je komandovao sa sabljom u ruci polazak u juriš. Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine, zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd. Major Gavrilović je preživeo taj juriš, učestvovao je i u proboju Solunskog fronta. U Drugom svetskom ratu je bio u zarobljeništvu, dakle se vratio teško bolestan i umro je u Beogradu 1945. godine. 1897. upokojio se Milijan Josimović, prvi srpski urbanista akademik. On je završio tehničke i matematičke škole i poznatu politehniku Univerziteta u Beču. U Beograd se vratio 1845. godine. Bio je profesor liceja, profesor i rektor velike škole. Predavao je na artiljerijskoj školi i bio recezent projekta trase prve železničke pruge u Srbiji, koji je sačinio Francuz Kis. Autor je prvog statuta Beogradskog pevačkog društva, jedan od učesnika uređenja interijera Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je redovni član Društva srpske slovesnosti, a od 1886. i počasni član Srpske kraljevske akademije. Osnivač je i prvi predsednik tehničke družine danas Društva inženjera i tehničara. Njegovo najpoznatije delo je objašnjenje predloga za regulisanje onog dela Beograda što leži u Šancu, objavljeno 1867. godine. Rezultat je Josimovićevog trogodišnjeg rada, geodetskog snimanja turskog dela Beograda, izrade plana regulacije, a imao je za cilj da orijentalnu varoš zameni grad koji će biti građen u maniru regulacionog urbanizma Evrope tog vremena. Shvativši izvanrednu vrednost Kalemegdana, predložio je da se tvrđava i njena okolina urede kao gradski park. Na početku Knez Mihajlove ulice postoji kameno obeležje koje podsjeća prolaznike da je tu ulicu 1867. rekonstruisao Emilijan Josimović, a njegovo ime nosi i ulica pored Doma vojske Srbije koja ima samo 2 kućna broja, 2 i 4. 1901. rodio se Milenko Živković, kompozitor i dirigent, profesor, rektor i dekan Muzičke akademije u Beogradu, akademik. 1922. osnovana je prva pulmološka škola u Srbiji, a 1929. na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu izvedena je premijera Nušićeve komedije Gospođa ministarka u režiji Vitomira Bogića. 1943. upokojio se Milutin Ivković Milutinac, lekar, fudbalski reprezentativac, unuk vojvode Radomira Putnika. 1949. u Zemunu je puštena u rad prva fabrika penicilina u Jugoslaviji, a 1988. Skupština Srbije donela je zakon o zabrani pušenja u javnim i radnim prostorijama. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1901. godine rodio Milenko Živković, kompozitor i dirigent, profesor, rektor i dekan Muzičke akademije u Beogradu, akademik, i u nastavku slušamo deo njegovog opusa.

0: Sloboda u stradanju Hristovom. Ovaploćenje i stradanje Hristovo se ne može objasniti mimo slobode koju On ima kao Bog. Gospod Hristos nije stradao po nužnosti i kao što je slobodno uzeo telo, tako je i slobodno stradao. Sin Boži je mogao da postrada i da bude raspet na krstu upravo zato što je kao ličnost slobodan da gradi odnose sa svetom koji su samo njegovi. Samo se Sin ovaploćuje i strada. Otac blagovoli, a Duh Sveti sadejstvuje u svemu što Sin čini u svetu. Gospod Isus Hristos strada i pored toga što ima nestradalnu božansku prirodu. Strada svojom stradalnom čovečanskom prirodom kao ličnost, čineći to radi našeg spasenja. To, međutim, nikako ne znači da je Hristos podeljen na dva dela i da čovjek umire, a Bog vaskrsava. Jedan je Hristos, jedan isti, koji strada i vaskrsava. Ako bi se stradanje Hristovo odnosilo samo na čovjeka, Isusa, tada njegova krv ne bi mogla imati za nas spasonosni značaj. Jedno od suštinskih pitanja je da li na krstu umire Bog. Sin Boži pri ovaploćenju prima sve što pripada čovjeku, osim greha. To znači da Hristos, došavši u svijet posle Adamovog pada i postavši čovjek, može da primi i samu smrt. Sveti Kirilo Aleksandrijski kaže da je nestradalni logos postradao telom. Dakle, za Boga koji je postao čovjek, može se reći da strada i umire na krstu. Pred nama je tajna koju nije lako objasniti i koja se prihvata jedino verom u Boga koji je slobodan, ne samo kada pokazuje silu, nego i kada pokazuje nemoć.
1: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetog Epifanija. U nedelju 24. maja na praznik svetih ravnoapostolni Kirila i Metodija prosvetitelja slovenskih sveštenim evharistijskim sabranjem proslavljena je slava Niške bogoslovije posvećene svetoj braći. Svetom liturgijom u hramu Vaskrsenja Hristovog u Nišu načastvovao je mitropolit Timočki Larion u sasluženje mitropolita Dalmatinskog Nikodima, episkopa Valjevskog Isihija i mitropolita Niškog Arsenija. Nakon evanđelske perikope prazničnu besedu proizneo je episkop Isihije. Po zamolnoj molitvi, mitropolit Nikodim je osvetio slavske darove i prerezao kolač pripremljen povodom slave ovog časnog učilišta. Evharistijskom sabranju sledila je prigodna akademija u svečanoj sali bogoslovije. A u subotu 23.